Dāxīng īzhīrāi fēmēlūrīk sāna zāc. Nīmē chūzōt chūngīs nā pēt chādūk. Kāsā tā NCERT chīndāl zāt kāni dīgrīm ūmāng sāna zāt. Dīrīng īzhīrāi īdīgrīmē kāk chīkstōng īvgā gēchū kēptūn bābū sāna zāt.